0: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?